tre rekker, det fikk vi på tallet 81, og etter 81 så rakk jeg å lese 43 og 45. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2, og vi starter opp igjen med ei rekke vi. Her har vi 400 kroner I premie. 54. 5. 4. Syttien, sju, en. Sekstito, seks, to. Femtini, fem, ni. Sekstifem, seks, fem. Syttisju, sju, sju. Tolv, en, to. Sekstini, seks, ni. Trettiseks, tre, seks. Sekstifire, seks, fire. Nitten, en, ni. Syttifem, sju, fem. Nummer åtte, nummer åtte. Åttiseks, åtte, seks. Tjueto, to, to. Seksti, seks, null. Åttifem, åtte, fem.